na watwi mi na ya re ho de ama me na ya re ho da en se afia munu ukwada Dr. Samuel Sapong di papa pa eche na ya fe pe pe pe nere onyame je chure wate edruse na ya re ho Mami Chacha, my Franco Semenza.

0: se die wa wu asori no
1: sanya me no
0: ono ani ani ni na God is a chap ono nso
1: my goodness
0: ono sanya ani ani ni na di o ma wie mo no ma di ani die no
1: oh my goodness
0: ono ni ani ni na mo ajo